0: Tambuan sa Tuburan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa Tuburan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa Tuburan, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa Tuburan. Kasayuran ug kalambuan sa Tuburan. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Juriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa Tuburan. Juriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
1: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

nga kiksunan nga wala nagkaguliang na mga higala ditong ilang gitrabaho. Ha? So, nabutan ang hisgutanan mga kiksunan kay ato maguna mga higalang gi ana-ana ba? No? At least mga higala kining atong mga hisgutanan mga kiksunan makatuhop mga higala ang insakto gyud mga higala nga impormasyon mga igsoon sa itong mga hisgutanan. Atong oras mga higala 32 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga igsoon. Ako nang gibalikbal, ako nang gisgutan karon mga higala kay basin makalimot mo. Ato ra badang gibalik-balik diri sa una no kana mga issues kadalanan mga igsoon. Mo na akong giingon mga higala nga kung ang mayor mga higala wala lang gid ka mga kaigsoonay idea wa ka mga higala mga kaigsoonan dihay mga asa man. Okay, nag-chat akong agaw dai. akong agaw pod mga kaigsoonan nga si Agaw Phil as in jinte mga higala usap po ni ka-komentarista mga igsoon. May pagpaminaw may buntag di mo dihay agaw basig nag-monitor karon sa atoang tulumanon. May pagpaminaw og amping mo dihay karon og asa mo. Ha? Sumala mga higala atong kwanan ba kinini ang ipasabot ba nga ngatos uban mga higala nga kanang usay nga na lang gingon atong usay nga na atong ipaibot ug unsay ibot iibot. Ha? Kanang uban ba mga igsoon ba nga kanang diris tuburan daghang kadaghang right dire sus kining tuburan mga higala gihugpaan ni siya mga higala sa mga residente sa mga ambungan maanyag talented og mga lantip og mga pangisip mga bright ba ayaw na sa tong piling bright. kanang mga bright mga higala daghang mga bright dire kaso lang mga kaigsoonan ang uban way na way gihimo unya ra mo gawas ang ilahang pagka bright kung doon na nailan to gialan diha sa Facebook. Ha, di ba? Muna'y bantayin ninyo mga igsoon, no? Kay kini palang unta mga tawhana nga mga bright kaayo nga usahay way lang mahimo ang pagpanaway ra diha sa Facebook. Kani unta mga tawhana mga higala mutabang unta ni sila mga igsoon og unsay mga ideya nga makatabang ka sa pagpalambo sa lungsod. Di ba nindot unta kayo at lungsod? Namay, kadaghang naminaw na to karon mga kaigsoonan nga tungod lang mga higala gyud sa kininiabang wa gyapon kamubuon partik politika ni adto di gyud mga higala nilang ibton ug unsay atong buot ipaibot. Kalabang giingon mga higala atong pasabton ug unsay atong ipasabot dili atong ipaibot ug unsay buot ipaibot. Akadaghas minaw mga higala ang uban gani mga igsoon mangyamiin na na sila mga higala magpaminaw sa ang tulumanon. Pero sige na lang kay ang uban, ang kadaghanan mga kaigsoonan malipay man sila mga higalang ato po ng hisgutan mga igsoon. No? Kay ang nakaparat mga higala, alha mo gawas ang ilang pagkabright mga kaigsoonan kung doon na sa wayunon. Nya alha din sila diya sa Facebook o niya ang gisaway pag yun mga kaigsoonan, why research? Anaho, nahitabo, naho, katawan na. Mula gina itong gingon din, mamu pagtaob. No? So atong ipaibot o kung sa ibot, ipaibot mga higala. Lahi gyud mga kaigsoonan ang namunuan sa usa ka lungsod mga higala. Og do na tay mga koneksyon duol-duol ta sunawan mga igsoon. No? Kay maghisgot tag kadalanan mga higala, uy. In fairness mga higala des lungsod tuburan. Gipakatay man ginaton ang karsada taliwa sa tumoy bungtod mga higala diha alegria paingon dito sa bangkito mga igsoon. Kala na hinuon mga higala ng sa National Roads mga higala? B. Og tagaad kahigayunan mga higala og pilay kuan mga kaigsoonan daghan sa piniliay mga higala og makahukom gyud mga higala sa former mayor Aljon Diamante mga higala daghan pagka congressman sa 3rd district mga higala? Why not? Kitang taga-tuburan mga higala di nato suportaan. Kay anhi nato makita mga higala? Ha? O kung sa mga kaigsoonay serbisyo sa usa ka tinud-anay nga politiko nga naglantaw mga higalas welfare sa iyahang mga residente o siya mga constituente mga higala. No?
Why not? Ngano di man to si

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Oh, Sir Shen, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. TTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa TTX 500 og mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na dyan, kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
4: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga tumak. Sobra nga mga tambok nga gitabangan po ni ini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
4: Ang ALT o sa naka-liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
4: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing may panglawas ampingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong si nga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1. 98.1.

Maayong maayong maayong hapon Cebu, maayong hapon CTU Tuburan Campus, og syempre sa ato mga suking tigpaminaw sa Tuburan, og sa ato mga kasilingan ng lungsod sa Asturias, Balamban, Tabuelan, og sa Tanang Dapit, diin maabot ang signal sa atong naglanog-lanog,

0: niya ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kun makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayat. Soundman June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon.

0: kabay problema sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong uyab, o baka naa kay gihambin nga kasuko sa imong silingan o higala. Unya, wala kay masultihan? Bugat na ba kayo ang imong gibati sa imong kaugalingon karon? Itawag o ipadala ka na dinhi ning atong programa Panahom ug Tambag ni Papa G. Panahom ug Tambag ni Papa G. Dili ka kinahanglan mabalaka kay gawas nga andam ako maminaw kanimo ato gayong tipigan o itago ang imong tinuod nga pangalan. Ug kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, ubani ko ninyo matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Kay atong sauan kini mga suliran ning atong mga kaigsuunan basin pariay ang akong idalit nga sulbad inyo pod magamit sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi.
1: Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, ug sa tanang matinud-anong nga minaw sa atong programa nga Panahom ug Tambag ni Papa G dinhi lamang sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Aniya na usab ako si Papa G, andam nga maminaw, mupaambit og pipila ka mga kasinatian og maghatag og tambag nga basin makatabang kanato sa pag-atubang sa atong mga suliran sa kinabuhi. Mga igsoon, exciting kay ko niining atong program kay usa sa mga plano niini mao ang pag-invite og mga speakers unya. Ako silang hatagan og topics unya, sila mo paambit sila mga kasinatian bahin ni ini. Nakoy plano nga mo invite og pare dinhi sa atong istasyon, no? Dinhi sa atong programa. Nasa koy plano nga mo invite og psychologist gyud nga mo bat-bat dinhi niya ng mga kasinatian mahitungod sa pag-amping sa kaugalingon, sa huna-huna, labi na nga naagit tayo mga kaigsuunan karon nga naglisod yun silang kinabuhi o baka naglisod o overcome sa mga kanang panghitabo sa ilang kinabuhi. Mga igsuon, karong gabi ang atong hisgutan, siguro daghan na kanato ang nakaagi o nakasinati ni ini. Ugadunay uban nga hangtod karon nagdala-dala gihapon ini sulod sa ilang kasing-kasing. Ang atong hisgutan karon mao kini, to forgive and forget is not true. Ang pagpasaylo unya kalimtan na lang ang tanan, dili tinuod, muingon gyud ko ni ana. Pila nakaha kanato ang nakadungog sa tambag nga pasayloan na lang siya o kalimti na ang nahitabo. Tingali nakadungog na kita ni ini gikan sa ato mga ginikanan, higala, kapikas o mga tao nga gustong mutabang kanato. Ug tinuod man, maayo ang tuyo sa maong tambag. Gusto nilang mahupay ang atong gibati. Gusto nilang dili na kita mag-antos sa kasakit nga atong nasinati. Apan mangutan ako kaninyo mga igsuon, mga suking tigpaminaw. Kung sayon ra day ang pagkalimot nganong hangtod karon bisan dugay na kayo ang usa ka panghitabo, makahinumdum gihapon kita ug mubati gihapon og kasakit. Nganong ang usa ka pulong nga gisulti kanato daghang tuig na ang milabay, makahimo gihapon sa pagpatulo sa atong luha. Nganong ang pagbudhi sa usa ka higala, ang paglimbong sa usa ka kapikas, ang pagpasagad sa usa ka ginikanan o ang pagpakaulaw kanato sa atubangan sa daghang tao, mahimong magpabilin sa atong panumduman. Dili ba tungod kay ang atong huna-huna, dili sama sa usa ka cellphone nga mahimo lang natong ablihan ang settings, pangitaon ang usa ka file o pindoton ang delete. Ang tao dili ingon ni ana. Ang atong mga kasinatian ilabi na kadtong adunay dakong epekto sa atong emosyon, mahimong magpabilin sa atong huna-huna. Busa karong gabi una atong susihon ang usa ka mas matinud-anon nga paglantaw sa pagpasaylo. Dili lang ang forgive and forget, kundili ang forgive and accept. Pasayloa ug dawata nga nahitabo na ang maong panghitabo. Mao nga sa unang bahin, ipangutana gyud tani. Nganong dili sayon ang pagkalimot? Mga higala, atong sabton una ang usa ka kamatuoran bahin sa atong huna-huna. Dili nato hingpit nga makontrol kung unsang mga panumduman ang kalit nga mubalik sa atong huna-huna. Adunay mga butang nga dili ra nato makalimtan. No? Mga butang nga dali ra nato makalimtan di. Pananglitan, unsay atong gikaon tulo ka adlaw ang milabay o kinsa ang atong nahimamat sa usa ka tindahan. Dali ra kay na nato makalimtan. Apan adunay mga panghitabo nga dili nato dali malimtan tungod kay dako kaayo ang epekto niini sa atong kinabuhi. Ang atong utok nagproseso og nagtipig og mga panumduman og ang emosyon mahimong makaapekto kon unsa kini kalig-on o kadali mubalik. Dili kini nagpasabot nga ang tanang sakit nga panumduman magpabilin sa samang kusog hangtod sa kahangturan. Apan nagpasabot kini nga dili nato basta-basta mapili nga kalimtan ang usa ka importante nga panghitabo. Pananglitan, adunay usa ka tawo nga gitabangan nimo sa panahon nga siya naa sa kawad-on. Gihatagan nimo og panahon, gihatagan nimo og salapi, bisan limitado ra ang imong kita. Gisaligan nimo siya kay nagtuo ka nga tungod nga tinuod siyang higala. Apan sa dihang ikaw na ang nagkinahanglan, gibiyaan kaniya. Og mas sakit pa kay iyang gisultihan ang uban sa mga sekreto nga imong gisalig kaniya. Paglabay sa mga tuig, basin maayo na ang imong kahimtang. Bisan nakabaton na ka og bag-ong mga higala og nakapadayon na sa imong kinabuhi, apan kun makakita ka sa maong tao o makadungog sa iyang ngalan, kalit lang nga mubalik ang imong mga panumduman. Nagpasabot ba ka na nga wala ka makapasaylo kaniya? Dili kanunay. Ang paghinumdum sa usa ka sakit nga panghitabo, dili otomatikong nagpasabot nga wala ka nakapasaylo. Usahay na hinumdum ka lang tungod kay nahitabo gyud kini. Kabahin kini sa imong kasinatian o sa imong istorya sa kinabuhi. Ang tumong sa pagpasaylo dili paghimo nga murag wala gyud nahitabo ang tanan. Ang tumong mao ang pag-abot sa punto o pag-abot sa punto din mahimo nimong hinumduman ang nangagi nga dili na kinikanunay magbuot sa imong mga desisyon, muguba sa imong kalinaw o muduso kanimo sa pagpanimalos. Huna-huna kini. Kun adunay samad sa imong lawas nga naayo na, dili ka na nagpasabot nga kinahanglan nimong kalimtan nga nasamad ka. Mahimo nimong makita ang uwat o mahinumduman ang nahitabo. Apan ang uwat, dili na kinahanglan nga makapasakit kanimo sama sa una. Ingon usab ni ana ang pipila kakasakit sa atong kasing-kasing. Mahimong magpabilin ang panumduman, apan mahimong muhinay ang kasakit. Mahimong magpabilin ang leksyon, apan mawala ang tinguha nga manimalos. Busa ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pagkalimot aron lang mapamatud-an na nakapasaylo na ka. Hatagi ang imong kauglingon og panahon. Mga higala, mga suking tigpaminaw, hinumdumi kini. Ang pagpasaylo dili pagpanghimakak sa imong kasakit. Dili kini pagtangtang sa responsibilidad sa nakasala. Og dili kini pagtugot na may tabo pag-usab ang samang kadaot. Mahimo nimong dawaton nga nahitabo ang sayop, ilhon nga sayop gyud kini, og mupili gihapon nga dili magpabilin sa pagdumot. Ikaduhang bahin mga kaigsuunan, ang gusto na kong atong sawan karong gabi kining ang pagpasaylo og pagdawat sa kamatuoran nga nahitabo na, ang maong panghitabo og dili na mabag-o. Dili na nimo mabag-o kanang mga butang nga nangagi. Karon isgutan tani sa usa ka realistiko nga idea, forgive and accept. pasayloa ug dawata ang kamatuoran nga nahitabo na ang maong panghitabo. Unsa man ang kahulugan sa pagdawat? Ang pagdawat dili pag-ingon nga malipayon ka sa nahitabo. Dili usab kini pag-ingon nga angay ra kang pasakitan. Ang pagdawat mga igsoon nagpasabot nga dili na nimo lisod-lisuron ang kamatuoran nga nahitabo na ang usa ka butang. Bisan pa og dili gyud unta kini angay nga mahitabo. Pananglitan, adunay usa ka tawo nga gibiyaan sa iyang kapikas human sa daghang tuig nga panag-uban. Ang maong tawo mahimong magpadayon pagpangutana nganong gibuhat niya kini kanako. Diin man ko nagkuwang, kung gilahi na ko pagbuhat ang mga butang sa among panagkuyog, magpabilin kaha siya? Kanusa kaha siya makaamgo sa iyang sayop? Natural nga mangutana kita niini. Ang atong huna-huna mangita og kahulugan, rason og katapusan sa kasakit nga atong nasinati. Apan adunay mga pangutana nga basin dili gyud nato makuha ang tubag. Tingali ang tawo nga nakapasakit kanato, dili mo tug-an sa tinuod. Tingali dili siya mangayo og pasaylo. Tingali dili niya dawaton ang iyang responsibilidad. Kung maghulat kita nga siya mismo ang muhatag sa katapusang tubag aron kita makapadayon, mahimo natong ihatag kaniya ang gahom sa pagkontrolar sa atong kalinaw. Busa sa usa ka higayon, kinahanglan natong isulti sa atong kaugalingon kini. Dili kini ang kinabuhi nga akong gipangandoy. Dili kini maoy paagi kung unsa ko itratar sa tao. Nasakitan ko og adunay mga butang nga dili na nako mabag-o. Apan dili nako tugutan nga ang nahitabo mao na lang ang magbuot sa nahabilin sa akong kinabuhi. Mao kana ang pagdawat mga kaigsuonan. Wala ka mo ingon nga maayo ang nahitabo. Imong giila nga nahitabo na kini ug bisan unsa pa imong buhaton, dili na nimo mausab ang kagahapon. Aduna ka gihapoy kahigayunan sa pagpili kun unsa nimo pag-atubang ang umaabot. Huna-huna ang usa ka tawo nga napakyas sa iyang negosyo tungod sa pagbudhi sa iyang kasosyo. Nawala iyang puhunan, nawad-an siya og pagsalig sa uban, tingali dugay siyang nakabangon. Dili niya kinahanglan kalimtan ang nahitabo aron makasugod pag-usab. Mahimo siyang muingon sa iyang kaugalingon, dili nako kalimtan ang akong kasinatian kay aduna ko'y nakatunan niini. Apan dili nako tugutan nga ang usa ka tawo nga nagbudhi kanako mao'y mahimong rason nga dili nako musulay pag-usab o dili na magpadayon sa kinabuhi. Unya magpadayon ko apan mas maampingon na sa mga kasabutan, dokumentasyon, pagpili og kauban o pagdumala sa akong negosyo. Ang nangaging kasakit na himong leksyon, dili presuhan. Mga suking tigpaminaw, usahay dili nato mausab ang nahitabo. Apan mahimo natong usbon ang paagi sa atong pagdala niini. Dili kinahanglan nga mawala ang panumduman aron makapadayon kita sa kinabuhi. Usahay kinahanglan lang nga mausab ang kahulugan niini sa atong kinabuhi. Ikatulo mga kaigsuonan, mahimo bang magpasaylo bisan wala mahibalo ang nakasala? No? Nindot kayo ni nga pangutana. Kaya nga nung mga igsuon na amang guyusahay gud nga pangayoon dito nato nga gidawat ang maong pagpangayo og pasaylo. Kasagaran sa ato makita niya na o nangayo naman kong pasaylo pero wa dawata. Pwede ba na? Karon moabot kita sa usa ka importante kaayong pangutana. No? Kinhangan ba gayud nga nahibalo ang tawo nga imong gipasaylo? Kinahanglan ba nga makigatubang kaniya, musulti og I forgive you, ug maghulat nga mo dawat siya sa imong pasaylo. Mahigala dili kanunay. Kaya ang tinuod nga pagpasaylo mahimong magsugod sulod sa imong kagulingon, sulod sa imong kasing-kasing, bisan wala mahibalo ang tao nga imo na siyang gipasaylo. Pananglitan sa imong pagkabata, adunay usa ka paryente nga kanunay magpakaulaw kanimo. Tingali wala siya mahibalo kung unsa kadako ang epekto sa iya mga pulong. Tingali hangtod karon wala siya mangayo og pasaylo, o tingali wala nimo siya makita tungod kay dugay na siyang mipahilayo sa inyong pamilya. Apan ikaw, bisan hamtong og dako na, nagdala gihapon sa kasakit sa iyang gisulti. Nahitabo gyud ni sa inyong Papa G. Nadugay pa rin tinga. Bati kay giingon niya itong batanon pa ko. Og gigamit to na ko nga kusog aron maninguha sa kinabuhi. Maigsoon matag higayon nga imong mahinumduman ang nahitabo, mubati ka og kasuko. Usahay imong mahuna-hunaan nga unsaon nimo siya, pagpakita nga sayop siya. Apan usa ka adlaw, nakadesisyon ka. Dili nako mausab ang akong pagkabata. Dili nako makabalik didto. Dili na nako mapugos ang maong tao nga masabtan niya ang iyang gibuhat. Apan dili nako gusto nga ang iyang mga pulong mo'y magbuot sa akong pagtan-aw nako sa akong kaugalingon. Ug sa hilom, nagsugod ka sa pagpasaylo. Diha, sulod sa imong kasing-kasing. Wala ka mutawag kaniya, wala ka nagpadala og mensahe, wala ka naghulat nga moingon siya nga nasayop siya. Mao ka na ang usa kapaagi sa pagpasaylo, mga kaigsuonan. Dili kinipasabot nga wala nay sala ang maong tao. Dili usab kinipasabot nga kinahanglan nimong kalimtan ang iyang gibuhat nganha kanimo. Nagpasabot lamang kini nga imong gipili nga dili na himuon nga sentro sa imong kinabuhi ang kasakit nga iyang nahatag kanimo. Ug dinhi adunay usa ka butang nga angay natong hinumduman, mga kaigsuonan. Ang imong pagpasaylo dili kinahanglan nga magdepende sa iyang pagdawat niini. Kung ang imong pagpasaylo maghulat kanunay sa iyang tubag, basin magpabilin ka sa usa ka kahimtang nga wala kay kontrol. Basin dili siya mutubag sa imong mensahe, basin iyang baliwalaon ang imong gibati, basin iya pang balihon ang sitwasyon ug ikaw na hinuon ang basulon. Busa, kung ang imong tumong mao ang pagbuhi sa imong kasuko ug pagpaningkamot nga makapadayon, mahimo nimong sugdan kana nga proseso bisan wala siya sa imong atubangan. Mga igsoon, kadaghan gyud ko nahabutang og sitwasyon nga ingon ani pod nga ang maong tawo nga nakasala namatay na. Unya kining nahabilin wa gihapon kapasaylo sa namatay. Huh? Akong giingnan nga pwede man siguro pasayloon gihapon to nimong tawhan na sulod sa imong kasing-kasing kay di naman to mabalik, namatay na gud to. Kaya ang tinuod nga pasaylo gyud, mga igsoon, magikan sa atong kasing-kasing. Pero mga igsoon, apan adunay importante nga kalainan. Ang pagpasaylo dili kinahanglan nga sekretong pamaagi sa pagdawat. Kun adunay peligro, hulga o padayon nga pagpangdaot, pangita og paagi nga maluwas kaniini og pangitag tawo nga makatabang aron maundang kini. Kinaamon diay mga tawo nga lisod kay istoryaon. Ug kun unsa, ug kun ang usa ka tawo dili paanda mo pasaylo, dili na nato siya angay nga pugson. Kaya ang pagpasaylo dili lumba, dili kini kompetisyon aron mahibaluan kung kinsa ang mas buutan. Kini personal nga proseso nga mahimong magkinahanglan og panahon. Usahay kinahanglan una natong hilakan ang atong kasakit. Usahay kinahanglan natong isulti ang atong gibati sa usa ka tawo nga atong sinaligan. Usahay kinahanglan natong dawaton nga dili nato makuha ang hustisya, tubag o pag-angkon. nga atong gipaabot. Ug usahay, kinhanglan natong pangayoon ang tabang sa usa ka professional kun ang maong panghitabo padayon nga makaapekto sa atong pagkatulog, panghuna-huna, relasyon, wadaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili ka na kanunay ug dili ka na kahuyang pod sa atong parte. Kabahin ka na sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Mga igsoon, ikaw pat nga parte nining akong paambit karon. Mawang unsaon nato pagpadayon. Kung ikaw ang tao nga nasakitan, unsa man ang mahimo nimong sugdan. Adunay pipila kapangutana nga mahimo nimong ipangutana sa imong kaugalingon karon. Una, unsa gyud akong gibati? Kinhangan gyud nimo panganlan o kinhangan na nimo mahibaloan. Kinaamang guy uban nga wa kay ba kung unsa gibati? No? Nasuko baka para nimo ubos kayo imong tanaw sa imong kaugalingon kay gibuhaten kag istorya. Kinhangan gyud nimo ma-describe, no? Kung unsay imong gibati. Dili lang kay puro kasuko. Unsa man gyud imong gibati sa imong kaugalingon, no? Usahay lisod natong madawat ang atong kasakit kay atong gitaguan kini sa kasuko. Apan kun mailhan nato ang atong tinuod nga gibati, mas sayon nato masabtan kun unsay atong gikinahanglan aron makabangon. Ikaduhang pangutana, mga igsoon, unsa ang akong kontrolado ug unsa ang dili nako kontrolado? Maayo kini nga pangutana. Kay dili nimo kontrolado kun mangayo ba siya og pasaylo. Dili nimo kontrolado kun dawaton ba niya ang imong pagpasaylo. Dili nimo kontrolado kun usbon ba niya ang iyang kinaiya. Apan mahimo nimong kontrolon ang imong mga desisyon, ang mga utlanan nga imong ibutang ug ang paagi sa imong pag-atiman sa imong kaugalingon. Ikatulong pangutana, mga igsoon, unsay leksyon nga akong makuha nga dili kinahanglan nga akong dumtan ang akong kaugalingon o ang tanan tao. Kung gibudhian ka, mahimo kang makat-on sa pagpili pag-ayo kung kinsa na ang imong mga saligan sugod karon. Kung gipakaulawan ka, mahimo kang makat-on nga ang imong bili isip tao dili mausab pinaagi sa opinyon sa uban. Kung gibiyaan ka, mahimo kang makat-on sa pagbarog pag-usab bisan wala na ang tao nga imong gilauman. Apan ayaw usab paghuna-huna nga tungod kay nasakitan ka, kinahanglan nang dili ka musalig ni bisan kinsa. Kinaapa man gyud mga maayong tao diha. Pareha bitawan ang ubang babae no, nga moingon sa nga suswa na gyud tarong karon laki, wa lang gyud mo kakita. Ari gud mo sa estasyon, di ba makakita gyud. Dili tanang mga tao parehas, mga igsoon. Ang usa ka tao nga nakasala kanimo, dili representante sa tibuok kalibutan. Ug ang usa ka kapakiyasan, dili katapusan sa imong istorya. Mahimo ka magpadayon nga mas maampingon, apan dili kinahanglan nga magpabilin kang puno sa kahadlok. Mahimo kang magpasaylo, apan dili kinahanglan nga kalimtan ang leksyon sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Mahimo kang mudawat sa kamatuuran, apan dili kinahanglan nga muhunong sa paglaom alang sa mas maayong kaugmaon. Ug kun unsay mo balik nga kasakit, ayaw dayon hukme ang imong kaugalingon. Ang pag-ayo dili kanunay tul-id nga proseso. Adunay mga adlaw nga gaan ang imong pamati ug adunay mga adlaw nga ang usa ka panumduman mupabalik sa imong kasubo. Dili ka na automatikong nagpasabot nga nibalik ka sa sinugdanan. Padayon lang sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Pangita og suporta, paghimo og mga desisyon nga makapahimo kanimo nga luwas og malinawon. Pilia kanunay nga magmalinawon nga imong huna-huna. Kunya mga igsoon, isip panapos nining maong paambit nako karon nining atong programa. Ang tinuod nga kahulugan sa pagpasaylo mao kini. Una, dili kinahanglan nga kalimtan nimo ang usa ka panghitabo aron mapamatud-an nga nakapasaylo ka. Ikaduha, ang pagpasaylo dili pag-ingon nga husto na ang nahitabo. O husto, maayo ang nahitabo. Mahimo nimong ilhon ang sayop ug mopili gihapon nga dili magpuyo sa pagpanimalos ug kasubo. Ikatulo, ang pagdawat dili pag-uyon sa kasakit. Nagpasabot kini nga imong giila ang kamatuoran apan makapili ka kun unsaon nimo pagpadayon. Ikaupat, ang pagpasaylo mahimong mahitabo bisan wala mahibalo ang nakasala. Dili, usbon ko, dili kinahanglan nga maghulat ka sa iyang pagdawat aron magsugod ka sa imong kagulingong proseso sa pag-ayo. No? Ug ikalima, ang pagpasaylo dili obligasyon nga ibalik ang pagsalig, ang pagkasuod o ang relasyon sa kahimtang nga sama sa una. No? Kinamang ko iuban ko nga, kung gipasaylo na nako siya, kinhangan ba nga mag-abigo na mag-usab, magbalik na among maayong buot? Dili. Kaya nga nung mga igsoon, nga nung ibutang manimo, hilabi na kung kining maong tao nga nakasala kanimo, bad influence yun kanimo, or padung hangtod maglalis ragud mo kung mag-uban mo, muabot gyud sa punto nga kon kay babaon po kayo. Nganong ibutang man nimo imong kauglingon kanunay diha? Ayaw. Huh? I-save imong kauglingon anak nga sitwasyon. Palayo ni anang klase sa tao nga mo ra ni hinuoy magduot na makasala ka. Kibasin pa unya og kanang isigi ni mo, paduol imong kaugalingon ni anang maong tao tungod lagi kay nibati gyud ka og kanang care anak nga tao, pero muabot ra niyang panahon nga mapuno pug ka og makasala na hinuon ka. Busa, kun adunay tao nga nakapasakit kanimo, ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pag-ingon nga nakalimot na ka. Mas maayo tingali nga muingon ka, nasayod ko sa nahitabo, nasayod ko nga nasakitan ko. Dili na nako kiniikalimod o dili nako balik-balikon ang nangagi. Apan dili ko gusto nga ang akong kasakit mao'y magbuot sa nahibilin kong kinabuhi. Hinay-hinay na kong dawaton ang kamatuoran. Maningkamot kong buhian ang akong tinguha sa pagpanimalos ug magpadayon ko uban sa mga leksyon nga akong nakatunan. Kana mga kaigsuunan, mas realistiko na siya nga pahayag o pag-express sa imong kaugalingon. Kana mas matinud anon ang imong kaugalingon niya na kumuingon ka. O kana mahimong usa ka maayong sinugdanan towards healing. Kaysa katapusan ang tumong sa pagpasaylo, dili ang pagpabalik sa nangagi ngadto sa kahimtang nga murag wala gyud nahitabo ang mga kasakit. Ang tumong mao ang pag-abot sa punto nga mahimo nimong tan-aon ang nangagi ug muingon ka sa imong kaugalingon, nasakitan ko apan wala ko magpabilin nga biktima sa maong panghitabo. Aduna ko'y mga samad apan aduna usab ko'y kusog sa pagpadayon. Dili nako mausab ang nahitabo apan pwede kong maghimo og mas maayong kaugmaon. Mga higala, base na dunay tao nga kinahanglan nimong pasayloon karong gabi una, no? Pasayloa sila, no? Diha sugdi, sulod diha sa imong kasing-kasing, no? Mga tao nga nakabuhat nimong mga bati kayo. Kay ngano manggod, no? Nganong magtipig ka ni ana? Nganong magsigi kag dadaan ni ana? Mao bitan ang gitawag nga ikara may nagdadaan ni ana. Ikaw ra pud moy makadesisyon nga ibutang ka nang maong panghitabo o bilin ngadto sa nangagi. No? Kinsa man ang mga tawhana nga nakasala kanimo? Basin ang imong kapikas. Basin ang imong ginikanan. Basin ang imong anak, basin ang usa ka higala nga nagbudhi sa imong pagsalig, o basin ang tao nga kinahanglan ni mong sugdan sa pagpasaylo mga kaigsuunan ang imong kaugalingon tungod sa mga desisyon nga imong gihimo kaniadto. Usa kini siya kabutang nga importante kayo mga igsuon, no? Kining pagpasaylo sa kaugalingon. Kaya namang giusahay nga basulon yun na to atong kaugalingon. Kadaghan ako nakahimamat og tao nga naglisod pagpasaylo sa inang kaugalingon tungod sa mga desisyon nila sa kinabuhi. O nganong nisalig jud ko ani niya, oy? No? Nganong nisalig ko ani niya? Nganong gihatag ang kanang mga managuyab o nga muingon nganong ako manggihatag akong kaugalingon niya? No? Nga nagsigi sa lagdadaan ni anak dili ka pasaylo sa ilang kaugalingon. May so, no? Samtang naghuna-huna mo kinsay inyong mga pasayloon karon, inyong bang mama, inyong mga kapikas, inyong mga anak, uban pa, huna-huna apod ang mga butang o mga desisyon nimo sa kinabuhi nga dili maayo, no? Huna-huna kun unsaon pod nimo pagpasaylo ang imong kaugalingon. Hinumdumi, mahimo kang magbasol sa imong nangaging mga desisyon o makat-on gikan niini nga dili kanunay silutan ang imong kaugalingon. Dili kinahanglan nga dali-dalion ang proseso mga igsoon. Dili usab kinahanglan nga ipahibalo nimo sa tibuok kalibutan ang imong pagpasaylo. Sugdi sa kamatuoran, dawata ang imong gibati, pangayo og tabang kung kinahanglan ibutang ang mga utlanan nga makapanalipod kanimo. O ginahinay nga buhi ang mga butang nga dili na nimo makontrol. Kana, importante kayo na. Kaya ang imong kinabuhi, labaw pa sa usa kakasakit. You deserve

0: Bon.
1: Atong hatagan ng atong kaugalingon o panahon nga maminaw ni ining maong kanta ni Adele nga gitaytol o Hello. Sa ni kisya ka kuan pag-reconcile o kuan ba past heartbreak nga, nga namalandong siya unsaon niya pagdawat pagpasaylo siguro sa iyang kaugalingon o pagdawat sa nahitabo o pagpasaylo po niya adtong tao nga nakasala kaniya. Atong paminaw.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mayong adlaw mga higala. Aniyan na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit og labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Ilwano Inupen Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asinjente,
4: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
5: Jiriel Asinjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motor.